0: خاجی زوب مونږ اوس کال طرف ته ګورو چې مونږ سره فرست کالر اف دی شو څوک دی او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو کوم زینا
1: جی تورغن خبره کوم تاسو ته زدا وته کې سوال
0: جی جی تاسو څه پوښتنه نه ډاکټر صاحب را سره موجود دی جی بالکل کول شي تاسو
1: جی مسله دا
0: جی جی
1: په دغه وخت دا